تیرو بخش لے ہو صاحب پرب اپنے لاکھ خطے کر فیرو پرب جی تو میرو ٹھاکر نیرو ہر چرن سرن

گوار اج ہوں سمجھ کچھ بگڑیو ناہن پاجلے نام مرار کہو نانک نج مت سادن کو پاکیو تو ہے پکار سورٹ میلا ناوا اے جگ میت نہ دیکھیو کوئی سگل جگت اپنے سکھ لاگیو

گرو نانک پت ادھارنے بھوجن بکھم اسدام گر بوتے تاریم نانک پور کرم ست گر چرنی لگیا پوڑی دھن دھن گرو دیو جس سنگ ہر جپے گر کرپا

ہوں میں روک گیا پو پاگا سہج سہج ملایا کایا سیج گر سبت سکھالی گیان تت کر پوگو انجن سکھ مانی نے

راز ملک ستواریاں اگنی مہجال سنت جنا کا چھورا تس چرنی لاگ مایا تاری چھتر پت تن چھوڑو تیاگ رہاو سنتن کا دانا روکھا سو سرو ندھان گرہ ساکت چھتی پرکار تے بکو سمان پگت جنا کا لوگرا اوڑ نگر نہ ہوئی ساکت سر پاؤ ریشمی پہرتے پت کھوئی ساکت سیوں مکھ جو رے ادبی چوں ٹوٹ ہے ہر جن کی سیوا جو کرے ات اوتے چھوٹ ہے سب کچھ تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درشن پیٹ سادتا نانک گن گائی بلاول محلہ پنجواں سرمنی سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس داو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تے آو کر کرپا دیال پرب اے نج سد پاو سنت جنا کی رینتا لے ماتھ لاو رہاو نیچ تے نیچ ات نیچ ہوئے کر دنو بلاو پاو ملوا آپ تیاگ سنت سنگ سماو ساس ساس نہ ویسرے ان پتہ نہ تاو سفل درشن گر پیٹی ہے مان موہ مٹاو ست سنتوخ دیا کرم شگار بناو سفل سہاگن نانکا اپنے پربھاو بلاول محلہ پنجواں اٹل بچن سادھو جنا سب نے پرگتایا جس جن ہوا ساد سنگ تس پہ کہ ہر رایا اے پرتیت گووند کی جب ہر سکھ پایا انک باتا سب کر رہے گر کر لے آیا رہاو سرن پرے کی رابطہ نہ ہی سہسایا کرم پوم ہر نام دوئے اوسر دل بھایا

ہر اغم اپار بلاول محلا پنجواں سوئی ملین دین ہین جس پرب سرانا کرنے ہار نہ بوجھئی آپ گنے بگانا دکھ تدے جد ہی سرے سکھ پرب چت آئے سنکھ

بلاول محلہ پنجواں اپنا پرب آیا چیت دشمن دشت رہے چک مارت کسل پیا میرے پائی میت رہاو گئی براد اپاد سب ناسی انگیکار کیو کرکار سانس سوکھ اور آمد کنیرے پریتم نام ہردے ارہار جیو پنڈ تن راس پرب تیری تو سمرت سوامی میرا داس اپنے کو

بندچ بندن پایا مکتے گر انل بجایا جب نف سکھ او من چینا تب انتر مجن کینا پون پت ان من رہن کھڑا نہیں مرت نہ جنم جرا رہاؤ

کمتا پوے خیالی جم پور فاسے گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نہ میں کیا امرت نام ستگر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری جیو مارو محلا تیجا کر پہلا اکو انکار ستگر پرساد جے بیسا لیں تے بیسا سوامی جے پے جے تے جاواں سب نگری میں ایکو راجا سب بے پوت ہے تھاواں بابا دے وساں سچ گاواں جانتے سہجے سہج سماواں راو برا پلا کچھ آپس تے جانیا اے سگل وکارا اے فرمایا خسم کا ہوا ورتے اے سنسارا اندری تات سبل کہیت ہے اندری کستے ہوئی آپے کھیل کریں سب کرتا ایسا بوجھے کوئی گر پرسادی ایک لیو لاگی دبدا تدے بناسی جو تس پانا سو ست کرمانیا کاٹی جم کی فاسی پنت نانک لیکھا مانگے کونا جا چوکا من ابھیمانا تاس تاس ترم رائے جپت ہے تے سچے کی سرنا مارو میلا تیجا آون جانا نہ تھی ہے نج کرواسا ہوئے سچ خزانہ بخشیا آپے جان